Come sexy, sexy girl. You're so sexy. I want you to come show me.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 1 minut. Sreda, 7. oktobar.
3: Lepo si sve rekao, kako je?
2: jedan move, može.
3: Ajde, pokret, move.
2: Move. Adam Port.

0: TDI Radija. Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Široku Pulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći kada je isticao ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Protiv nekoliko osoba su podnete krivične prijeve. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu posle izgubljenog prvog seta. Na svetskom prvenstvu u Baku, srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu Oradea 14-9 u utakmici prvog kola grupe B Lige šampiona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069 324 0000.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji.
11: Mama!
10: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne znam šta se... Đoković, naravno.
2: Dobro.
1: Mislim, čuli ste da je osvojio novu titulu u Pekingu, da, da je
2: jesmo,
1: u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje
2: on je istoriju. On je jedini i neprevaziđeni, neprekosnoveni sigurno.
1: Najjači na svijetu. Gledajte šta je uradio. Evo rekordi samo koje se rušio juče.
2: Dobro, ajde.
1: To mi je zanimljivo. Mislim, kao svi znamo, 102, ovo ono, Juri sad nadala ovaj, na 103 turnira osvojena. Aha. I ima Conor ovaj na 109.
2: Da.
1: Ali, kaže, na nizu je 34 triumfa, što je kao maksimum pobjeda po jednom ATP turniru.
2: Bože me sačuvaj.
1: Znači kao to, u Pekingu. Zatim, najstariji osvajač ATP turnira.
2: Lud.
1: Znači, bio je prvo on sa 38 i 5 mjeseci, sad je on sa 39 i 4 mjeseca.
2: Lud.
1: Da, osvojio titulu, što znači da je 21 godinu uzastopnu sa makar jednim osvojenim trofejem.
2: Bože, bože, bože, bože, bože.
1: 21 uzastopnu godinu.
2: Znači, pauza, brate. Može li pauza od njega? Šalim se, nemoj da ima pauzu bukvalno do kraja, što može da osvoji, nek sve neko osvoji.
1: Kakav, svak, eto, svakam u čast, ne znam šta da mu kažem, čestitamo i samo nek roka još 100 godina.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: Treći Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
1: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. 3 osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA.
2: Vidimo se na terenu.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Soul 64.
10: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Hard Rock Legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.

0: Don't worry.
1: Ma da, ne brinite se ništa, petak je u sredu, danas je sreda, to znači da je petak.
0: I sve u redu. E, ima sad dosta popularno reality jedan.
1: Jeste, da.
0: Ubace, ne znam.
1: Ljubavni.
0: Ljubavni, ubace 10 likova, ono, kao koji grme. Da. Devojke isto, riba, brinu, da. Koji grme. I on se sad tu sve muvaju, ljube se, živi, kao to je sad, wow. E sad, zašto ja to kažem? E, iznervira me. Prvo pitanje...
1: Ja sam sretna danas.
0: Da, da. Prvo pitanje koje postave kada se upoznaju je... koji je tebi red flag?
1: Aha, koji ti je red flag, da.
0: Red flag, red da. Flag, i svi pričaju o red flagu.
1: Jeste, da.
0: Ajde mi da pričamo o red flagu ako svi pričaju.
1: Ajde, hoćeš ti ja da postavimo da vidimo šta je red flag, ti ja standarde da postavimo ovde sad, pa onda ljudi da nam pišu poruke šta oni misle.
0: Prvo objasni kao šta je red flag.
1: Red flag je ono crvena zastavica, šta bi vas kočilo da budete s nekom osobom i šta je kod njega crvena zastava za vas.
0: Evo ovako, koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Ajde.
1: Evo, sa ženske strane, kad je momak, znaš, ono, svidiš mu se i uživo i preko Instagrama i sve to, ali onda krene kao, što toliko objavljuješ, kao, što moraš stalno da staviš story, a što imaš dekolte, a što ti je kratka suknja, a šta tebe briga ako si me već video, znaš,
0: dobro,
1: kao,
0: dobro, eto, to je red flag.
1: Baš je red flag,
0: s druge strane, muškarci, Maja, ili meni, ajde, je red flag kada devojka ima mnogo drugara. Znamo mi kakvi su drugari i...
1: Dobro, ne mora da znači, sad ja moram da branim.
0: Ali evo, zamisli, ja imam mnogo drugarica.
1: Pa dobro, ako si ih imao pre mene, na meni je da to prihvatim. Ne mogu da te menjam.
0: Dobro. Ajde, koji su to red flagovi koje ne primećujete?
1: Dobro, lagala sam.
0: Znači, slagala je u sekundi. Koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Pišite na Viber 069 3089 399.
1: Vidjet ćemo to za drugarice.
0: Ajde.

0: kolekcija je stigla u Naivest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Naivest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Naivest, zablistajte u svakom koraku.
1: Hej ti!
2: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
8: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 1 minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Otprilike copy-paste jučerašnjeg dana, makar što se vremena tiče, posle ovog nešto hladnijeg jutra, popodne letnja atmosfera, bit će sunce, bit će do 28, trenutno Novi Sad i Beograd 12, u Nišu stepen manje izmereno 11. Dobar vam dan, dobra vam sreda, pola radne nedelje gazimo, nismo loši, odlični smo, startujemo ritam dana. Popodne nas čekaju antidepresivci, imat ćemo premijere danas, delimo nagrade, tako da imate gomilu razloga da ne menjate TDI Radio. Manje priče, mnogo više muzike, lista je tu, pojačajte zvuk, u nastavku Foster the People,

0: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065-860-6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemu Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Messi se baš onako na emotivan način oprostio od ovog reprezentativnog fudbala. Jedan taj pogodak, dve asistencije i to pred 85.000 gledalaca. Došao je bukvalno čovjek u suzama na stadion, što je nekako i logično, i posljednji put eto, istrčao na teren u onom čuvenom plavo-belom dresu. 208. meč za nacionalni tim za koji je igrao 21 godinu. Inače, 39-godišnji napadač, odigrao je svih 90 minuta u toj pobedi i da bi na kraju eto, kompletirao pogotkom iz penala, bio je to njegov 126. i posljednji gol za svoj nacionalni tim, opet kažem u onom čuvenom plavo-belom dresu.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kada

0: Kultno.
1: Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
10: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA.
11: Vidimo se na terenu.
12: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Hard Rock Legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Politički marketing.
13: Mladi, a već roditelji.
14: Mama.
13: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
15: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
16: Politički marketing.
17: Slušate

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Ovih dana testiramo vaše sportsko znanje, ali ne na onaj klasičan način, ono pitanje, odgovor, nego smo angažovali lepo jednog sportskog komentatora koji je tu sa nama i onda on prokomentariše nešto šta se desilo nekad, negde, i onda na vama je da samo posle njega kada ga čujete kažete da li je to što je on rekao tačno ili možda baš i nije tačno i shodno tome da li ste lepo odgovorili istinito ili neistinito, osvojate fantastičnu Mozartovu nagradu. Dakle, toliko je jednostavno i toliko je lako, tako da ako hoćete super Mozartovu nagradu, prijavite nam se za kviz, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

0: Dancing in the Moonlight.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 1 minut.
1: Slušate ritam dana na TDI Radio.
0: Oktobar mjesec ima svoje čari razno razne, ali je rezervisan već godinama unazad za sajam knjiga u Beogradu. E, ove godine 69. put za redom, pod sloganom Reči grade svet, jer svaka knjiga je jedan potpuno novi svet koji čeka da ga otkrijemo, svet građen rečima koje nas grade kao ljude, i upravo u tom susretu reči, ljudi i ideja leži i trajna vrednost sajma knjiga. Ovo ništa nisam ja izmislio, to sam sve pročitao. Šta ima veze? Tunis je počasni gost, naravno, u halama Beogradskog sajma, kao i uvek. I stvarno, za vreme sajma Beograd bude krcat. Što našima, što strancima, baš volite, baš je popularan. Ispašće još da ništa ne radimo, da samo čitamo, što je svakako za pohvalu. Pa sad baš, da li je tako, nisam siguran. Radno vreme je od 10 do 8 uveče, počinje 23. i trajeće do 31. oktobra.

talk about.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jest da je podne prošlo, ali ovo od jutros uslovi za vožnju i sve ide kako treba. Do duše što se Beograda tiče, ovaj jutarnji špic je bio vrlo intenzivan, ako tako mogu to da kažem. Sad je malo lakše, ovo po kamerama gledam, ali to će biti dokle, do trojke neke, pa ćemo onda sve ispočetka. U svakom slučaju, vozačima se savjetuje oprez u tom prvom delu dana, jer može biti sad već magle, poledice, sumaglice, već smo u tom delu godine. Naročito ono pored reka i ostalo, smanjena vidljivost može otežati vožnju, pa eto da se prilagodi brzina. Što se tiče Automoto Saveza, kažu na naplatnim rampama se ne čeka, ne čeka se nigde čak ni na, za putničke terminale, normalno suštinski prošle su ove sezone godišnjih odmora. Ono što je također važno jeste da do 11. oktobra sprovodi se akcija Fokus na putu, gleda se da li koristite mobilni telefon u toku vožnje, ali i pešaci ako imate slušalice dok prelazite ulicu, tako da povedite računa da vam se ne bi skidalo sa računa. Gde god da ste vi danas pošli, pojačite muziku naravno, eto, makar to nešto ne brane, pa ništa nam drugo i ne preostaje.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
9: Politički marketing.
10: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Pronađite pravog uma za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
10: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima. Ovo je

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 i 4 minuta. Vi slušate TDI Radio. Dobar dan i dobro nam došli.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

slušamo Galaxy na Teddy Radio u tačno 14:17. Lola je sa vama danas i ovog današnjeg Teddy kafea. Eto, to su sve bitne informacije za ovaj početak našeg druženja. 7. oktobar, ako ste to slučajno propustili, sreda danas, da. I složit ćemo se svakako dan koji je u grupi ovih boljih, omiljenijih dana, da tako kažemo, u nedelji. Jer taman, evo, prošlo je 2 dana od ovog prethodnog vikenda. Sabrali smo se, jesmo, radimo, obavljamo zadatke, sve kako treba, ali ostalo i 2 dana do ovog narednog, odnosno da nas drži to razmišljanje šta ćemo, gde ćemo lepo u provod za ovaj naredni vikend, a dok to sve radimo, svakako će biti lakše u društvu. Tu nam je Teddy lista i danas, samo hitovi su spremni i nastavljamo sa Moši, stiže Vertigo.

definitivno jedno od zanimljivijih Širanovih pesama. Ili ti po našoj verziji Safir, da, to je ono što smo upravo slušali u 14.33 minuta. Što se tiče vremena ovog 7. oktobra, pa znate kako, vi svi koji ste krenuli jutro s onako u jaknama i duksevima kao moje kolege iz prve smene, pa sad razmišljaju šta će sa njima, definitivno vam više nisu potrebni. Trenutna temperatura je negde oko 25 stepeni, maksimalno će ići i do 28, tako da ništa, ostaje vam onda da prebacujete te jakne, dukseve iz ruke u ruku do večeras, jer će nam opet biti potrebno, tako da definitivno smo u ovoj sezoni kada u jednom danu imamo nekoliko godišnjih doba, ali iskreno sve dok je ovako sunca tokom popodneva, sve je to dobro, tako da iskoristim ove posljednje trze sunca još ovih nekoliko dana. Verujem da ste smislili neke super planove posle posla, a svakako i ako niste, ako jeste, to su nam samo hitovi za društvo. Nastavljamo sa jednim odličnim ženskim duetom, Lady Gaga, Doechii i njihov hit No matter what, no matter what, you got.

I definitivno jedan od slušajnijih hitova ovog leta. Dobar dan narode, vi slušate Teddy Cafe, tačno je 5 minuta do 3. Dobro nam došli ako ste se međuvremenu priključili. E sad znate, mi ovde naravno slušamo samo isključivo hitove, a između njih ovako prođemo naslove. Jedan koji sam pronašla na portalu kaže: nakon gotovo 80 godina desio se istorijski preokret. Prenos dodele Emmy nagrada seli se sa televizije na streaming platforme. E sad, kratko da se podsjetimo, Emmy nagrada je zapravo jedna od onako najprestižnijih priznanja u televizijskoj industriji, vezana je za serije. E pa nju ćemo od sledeće godine moći da pratimo preko internet platforme, ali ono što je odlično, bar tako kažu, jeste da će dodela moći da se prati besplatno i bez pretplate širom sveta. Dobro, što je, složit ćemo se, odlično. Tako da, mnogi ove popularne dodele nagrada se sele na internet platforme. To znači da svakako onda i mi idemo u korak sa vremenom i sa tim, pratit ćemo sigurno. Tako da, do tada, do nekih novih informacija, pratimo samo isključivo hitove.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
2: Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
10: Ovo je TDI.

samo hitovi i Moment of the Sun je ono što upravo slušamo. E sad razmišljam šta je to neko univerzalno svakodnevno iskustvo svih nas i sad znam da je bitno da odmah ispričamo drugarici šta nam se desilo, da odgovorimo na te poruke, da vidimo te lajkove na društvenim mrežama, ali kako je akcija Fokus na putu aktuelna sad do 11. oktobra i kako je kontrola saobraćaja pojačana, evo podsjetnika za vozače da ne koriste telefon u vožnji nikako, ali podsjetnika za pešake da ne koristimo ni telefon, ali ni slušalice dok prelazimo ulicu.

0: Tno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Politički marketing. Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

One Republic, Need Your Love na Teddy Radio. Slušajte Teddy Cafe, Lola je sa vama, dobro nam došli. I sad gledamo ovu prognozu za naredne dane, onako bit će kao ovih prethodnih dana, kao i danas. Jutra hladna, ali u toku dana sunčano i toplo vreme, s tim danas za vikend očekuje onako zaklađenje, kiša, tako da se nas sve lepo posle posla obaveza, šta već ko ima danas na redu i repertoaru, da se nas posle toga sve lepo videla napolju kako upijamo i koristimo ove poslednje trze sunca, da ne bude posle kukanja, nemoj da sam vas čula, tako da znate šta vam je činiti i posle, kao što rekao, posla obaveze ili šta vam je već danas na rasporedu, a svakako šta god da jeste, društvo vam prave naravno Teddy lista, samo isključivo hitovi, nastavljamo sa milionerom, bilionerom, kako god.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
7: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
8: Listen. Quando

0: quando? Quando? Na TD Radio.
1: TD Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno 4 minuta do 4, sreda danas je poznata i kao mali petak, pa onda lep provod svima vama koji ste isplanirali neki izlazak večeras, ali sreda svakako poznata i kao antidepresivni dan. Da, da, od 4 do 6 će sa nama biti naša sjajna antidepresivna momčadija, nikad spremniji da nas zabavljaju, da nas zasmejavaju naredna 2 sata. Zauzmite onako udobne pozicije, neko piće koje volite, neke grickalice, a do njih naravno samo hitovi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: No recimo, znaš kad, aj sad naš ovo...
2: Tebi.
1: Pa evo sad ću vam objasniti. Nemoj, ne znam, lupam, te neke stvari. Ne izlazi s mokrom kosom, dobit ćeš upalu mozga, iskrivit će ti se mozak, prosuti oči vako.
3: Jeste. Jako dramatično, da.
1: Sve ide u tom slow motionu nekom.
3: Da bi da zaplašili. A generalno to kao, nemoj da se glupiraš, nemoj da prevrćaš kolutaš očima, ostaće ti takve oči, bit ćeš zauvek.
1: Zauvek ješ takav.
3: Da.
1: Nemoj da progutaš slučajnu lubenicu, umrećeš, ubušit ćeš se.
3: Progutaš vaku za cijela crijeva će ti se želeti. Piti i baloni će izlaziti iz tebe. To hoćeš!
1: Ja to hoćeš! Kako je to nevjerovatno. Da, kako nas plaše tako čudno. Ajde, šta su pisali ljudi na Viber? Rečenica roditelja koje pamtimo. Viber 069-308-9399.
3: Sara kaže kad pitaš kao zašto, a majka kaže zbog sira i vojne muzike. Da.
1: E, to je dobro. Bravo.
3: To je super. Baš dobra poruka.
2: Zbog sira, nit muzike.
3: Tako je. Jesi ti rođen u Čancu. Kad ne zatvoriš vrat.
1: E, moj deda je rođen u Čamcu i nisam ja, ali je deda. I on se to kao što vadim, koji idiot, razumeš.
2: Deda mi je rođen
1: u Čamcu i onda naviko da ne zatvara vrata. Bucolo, šta kaže još Viber 069-308-9399?
3: Dve rečenice od majke koje su ostale urezane kad nalepiš. Pomozi.
1: Kad slotkiše stavi na sto i kaže ne dire, to je za goste, a druga ono kad sve po spisku, ali to je za goste, kad stavi najlepše slotkiše na sto, kaže to je za goste, u fazonu si, ne idem kad idem u goste, prvo to. Zašto? Zato što kaže nemoj tamo da odeš sada i da me blamiraš kao da nemamo šta da jedemo i da smo sirotinja. I onda kad gosti, okej, neću da jedem, a kad gosti dolaze, isto ne diri, to je za goste. Pa kad ja jedem?
3: Nikad. Sve što se lepo pripremi nije za tebe, zato što tebe ne mora niko da fascinira, ti si onako otpad.
1: A ostane neko ko to ureza, evo, na primjer, sad žena mi spremi, dolaze nam gosti, i ko ja vidim, iznenadim se, kao, wow, vidi ovo šta je sve to malo prošutica, malo pica.
3: Opet čuješ tu rečenicu.
1: Ona te pogleda, ako... Ja sam spremala za goste.
3: Tako je.
1: I ćeš posle ono što ostane.
3: Da, ako i ostane.
1: Eto, to me nervira. Ajde, šta kaže dalje balkanske rečenice roditelja?
3: E, vrata su ti tamo. E, ni ti ne odgovara. Ej, izvoli, lepo. Tamo su vrata, pa piči.
1: Pa piči, normalno. Jeste bežali od kuće kao šator, kao klinci, ono. Ja ću da pobegnem.
3: E, pa vidjet ćete. Da, spakujem se sve u ranac, izađem gotovo. Idi slobodno. Pusti ga, negdje. Odeš do lifta i kao, zašto nisu došli po mene?
1: Kako mi otvara i dalje vrata. Ali, ali, kako je, ja onako, dok otvaram vrata, ja sad idem. Da, pa kao okrećem se, gledam. Pogledam mamu, kao idi, samo piči. Ono, stvarno idem od kuće za uvijek. Da, onda zatvorem vrata s polja. Da, zatvorem vrata s polja, ostane mi samo onako malo gledam kroz ono. Da će da krenu. Ja sam krenu, onda ja sam...
3: Pobedio si, uspeo si u manipulaciji, da, ali ne daju ti.
1: Lagan. E, niko nije spomenuo do sad, bukvalno ja ću dobijem karte za Saproki, jer što je najnače rečenica. Daj, ja ću ti čuvam pare.
3: Ne trebaju tebi, mi ćemo da ti čuvamo pare, daćemo ti to kad ti bude trebalo.
1: Ja sam sad razmišljao o toj rečenici, uvek je to pokupio, ali možda da napraviš drugu foru, prevaransku jednu. Da kažeš, evo, daš ti meni jednu tu od 5000.
3: Ja varam tako svoje dete.
1: Ej, uzmiš i daš kao, evo ti 5 od 10 dinara.
3: Tako je, uporno to radim, da. Uvijek mu razbijem 5000 i dobro si dala cifru, da.
1: 5 soma, šta će njemu, 5 soma i ne
3: delam. Dobio si 2 novčane, 2 po 200, na primjer.
1: Ja bih još išao, od 10 bi išao, još bih ga još išao.
3: Da.
1: 10 novčanice, 5.
3: Čuvat ćemo ti, mi to, da. Roditeljska rečenica koju svi pamtimo. Kad ti rodin dođu, evo kaže, rekla je Teja, da.
1: Teja, dobro, Teja, u priči si.
3: Ali
1: nije
3: samo rođendan, ima tu i Božić, ima i svašta nešto, Nova godina, sve. Idi iza kuće da izabereš prut, kaže Jana, da.
1: Bravo, Jan.
3: I uvijek pogrešiš, uzmeš onaj debeli, onaj najjači. Da.
1: Ali ima negdje se neki status, kao nemoš ti mene da uplašiš, mi smo generacija što je išla kao sebi po prut. To u drugim zemljama nema. Da smo mi očeličeni, da mi znamo psihička struktura, da to uopšte nije. Znači da to odmah udari, ne znam, palicom, okej, ali ovako ti znaš da ideš, pa da li ćeš sporije, pa da li ćeš

0: može, pa da se stanje, pa da se debilo.
1: Sami sebi birali.
2: Šta
1: ti je? Šta ti
0: je? Kako je jako?
1: Da. Ne možeš ti veri ništa.
0: Ne možeš ništa, bilo sam sam sebi, protiv si normalno.
1: Da.
0: Dobro, ajde pišite na Viber koje su to balkanske rečenice roditelja koje pamtite. Viber broj 069-3089-399. Uskoro se vraćamo, malo muzikica. Pa red priče, red dobre muzike, što bi naš kolega Enes rekao.

0: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Politički
1: marketing. Pristojan automobil, nove gume. Na i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
4: Politički marketing.

0: kao bilo pesma How It Does It Feel, to je ono kad majka kaže, znaš kako je meni kad vi meni tako.
1: Znaš kako je meni dok te bijem.
0: Tako, mene ruka boli.
1: Mene ruka boli. Izvini mama.
0: Izvini mama.
1: Izvini.
0: To. E, ljudi, mnogo poruka je stiglo. Stvarno, znači, ja ne znam.
1: Ne znam da li ste ovoliko maštoviti ili vam se sviđa ova nagrada, ali da.
0: Traume.
1: Da. Prisjetili, podstaklo vas je da se podsjetite trauma.
0: Tako je, šta, o čemu pričamo, Stefane, i šta je nagrada?
1: Pričamo o roditeljskim rečenicama koje pamtimo iz detinjstva. Pisali ste vaše primjere na Viber 069-3089-399 i nastavite. A nagrada za najkreativniji, najbolji primjer sa kojim svi možemo se poistovetimo. Dve karte za koncert ASAP Rocky sutra, Beogradska arena.
0: Da, sve, antidepresiv, te divi vas vode tamo.
1: Da se isplati to mučenje iz detinjstva, eto, nagrada neka za to.
0: Bucalo, daj neke primere, ajde da krenemo.
2: Nemoj ti meni, ali.
0: Da, nema. Neću da čujem reči koje počinju sa ne. Ne mogu, neću, nese se, Nederland.
1: Apsolutno.
0: Ne znam da li vam majka to govorila, meni je rekla za ne mogu, za neću glave odleću, za ne mogu u bolnicu. Ne. Ja to nisam skapirao. Ono fazono, ako kažeš neću, leti ti glava, a ako kažeš ne mogu, ideš u bolnicu. To je okej. Okay. Prebiću te, ideš u bolnicu. Kunem ti se, tako je. Vaja, nema veze.
1: Da, sve da se oliže i stanjira.
0: Sve
1: da zanimljaju da je nešto.
0: Brzi je da pere, razumiješ.
1: Da, onda bi bilo super, svi koji smo imali kjera, kao, dosta je pomagalo to.
2: Ispod stola on.
1: Da, ispod stola, ali kao, da, kao, da, mrzalo ih da pere.
0: Mrzalo ih da pere,
1: ovdje. Da se oliže.
0: Sve i stoljak isto, sve jako, da usisam.
1: Jeste. Mrve da nema, sve da si počistio, sve da si popro, da.
0: Tako je. Šta kaže Vesna? Kad me otac vidi sa cigaretom, odmah ljutio, kaže, tako se kuća ne kući moje dete. Dobro, zanimljivo.
1: Dobro.
0: Ajde, šta kaže i j?
2: Kad sedim celi dan u kući, da je kuća dobra i Vuk bi imao, a kad igramo video igre do kasno, gasi to i marš u krevet.
0: Dakle, gasi, da, iskoristi jedan epitet. Tačno ti ovo kaže Ćale. Gasi ta!
1: Da.
2: Gasi ta!
1: Ovna,
0: da.
1: Tako je.
0: Idemo dalje, koje su to balkanske rečenice? Mirjano, šta kažem?
1: Batina iz raja izlašla, led s nogu dolazi, 5 minuta u hladu pre ulaska u more, umiljato jagnje i dve majke sisa. Ako se jako smijem, šta se koziš?
0: Se koziš, ovo mi sviđa, samo sekund, batina iz raja izašla, zato što su svi to govorili, realno. E sad, meni je neko, da mi je neki ono stric ili ujak ili teča ili neko mi je rekao kao, slušaj, da je bila dobra, ne bi ni izlazila iz raja. Ja onako mali, sad sačekao sljedeći put da majka kaže kao, batina iz raja izašla, kao, da je dobra, ne bi ni izlazila.
1: Dođi pametno.
0: Dođi, što volim te pametne.
1: Da,
2: to je još jedna reč, dođi.
0: Dođi.
2: Da, reč, dovoljno.
0: Dođi vam. Ajde, šta kaže dalje, Željko?
2: Keva mi je stalno govorila, jel ti skoro ko na mater, a Ćale radio preko. Iako i uvek odgovorim nije, a će Ćale tu odmor uskoro.
0: Željko.
1: Željko, ne znam kako si se proveo sa ovakvim odgovorima. Da, standardno. Pita majku šta ima slatko, kaže Vuk, ona odgovori, ima sladak kupus. Ili kaže da mi je dosadno, pa mi majka odgovori, uhuti se za uši, pa igraj.
0: Bravo.
1: Sjeća se to. Dobar primjer, Vuče. Jeste se vatali za uši igrali kad su on to stalno savjetovali roditelji?
0: Ja jesam, probao sam, jako je dosadno. I dalje mi je dosadno.
1: I kao vratiš se, i šta sad?
0: Pa ništa, idi probao. Overi u WC-u, da li sam tamo.
2: Ja se traži u ćošku, na primjer.
0: Debi su u ćošku, kao vidi, nađi se.
2: Idi, vidi da li sam tamo iza bandere ili u ćošku, znaš, ja odem i tražim i kažem, mama, nisi.
0: Stvarno?
2: Da.
1: Dobro, ti i dalje.
2: Ja i dalje.
0: Idi, vidi do WC-a, da li smo Stefan.
1: Vidi da li tamo vodim emisiju. Također ovo, kao, pitan tatu, jel imaš neke pare, i on odgovori, imam, ne sekiraj se ti za mene.
0: A da! Da.
1: Imam ja, nemoj da brineš ti.
0: Nemoj ti mene da pitaš da li ja imam.
1: Nemoj ti mene da ja imam, što je to ovo ću vidjeti.
0: Kaka fora, Ćale, to je klasična. Viber 069-3089-399, klasična rečenica roditelja.
1: Da, ovo ja sam te rodila, ja ću te ubiti, očigledno su nam svima govorili. Tamara kaže, dakle, ajde sa, aj samo probaj.
0: Aj samo da te vidim.
1: Dobra, da. Ako nećeš da jedeš blitvu, to znači probaj pa ćeš vidjeti kako je dobro, iako znaš da nije. Ako si najavio da ćeš napraviti neku nepodobštinu, pak, ista rečenica znači da ćeš dobiti batina ako svoje reči sprovedeš u delo. Da, aj samo probaj, jaka rečenica. Aj samo probaj, ajde ti vidim.
0: Ja ću, a ja ću da udim i da odim tamo da, da bacim loptu.
1: E, ajde.
0: Ajde samo.
1: Ajde. Ajde, ajde, ajde. Pa ne, rekao si, ajde.
0: Ajde ti vidim.
1: Ajde sad da te vidim.
0: Kako misliš, ajde. Da. Ja sam samo rekao, ali sam mislio da uradim.
2: Evo, Milica da. Kaže, kad kažem da mi je dosadno, mamin ultimatum je ova, ta rečenica je koja me, Stefane, pomeri, molim te.
0: E to, kaže, ultimativna da. Rečenica je ona koja me pokusi za sva vremena, a to je?
2: Uhvati se za uši pa igraj.
0: A da, uhvati se za uši pa igraj, pa možda ti ne bude dosadno.
1: Tako je, da, dobro. Meso od ručka se ne baca, kaže Mirjana, jede se dok se ne pojede, pa i za doručak.
0: Da.
1: E da, to nema bacanja hrane, nema bacanja, a mislim da to nije rečenica, to je kao, tako smo vaspitani svi kao,
0: pa
1: ćeš meni da bacaš hranu.
0: Jede šta ima,
1: da.
0: Baš mi briga što se ne sviđa deda, ne voliš dedu.
1: Šta je to? Nešto individualno, nešto tvoje lično. Odjedno mi je krenuo neke traume.
0: Ima neki vic kao, mama, ja ne volim dedu, čuti i jedi. Jako čudno, izvinjavam se. Ima to, imam, kako se zove, da, ne baca se ništa, jedi šta sam spremila, deca u Africi nemaju, ne znam, da piju, da jedu.
1: Da, da. E, ovo mi je super, džarmo ovog dana, znači primjer. Ništa, ovo je majka ti kaže, ništa, sad čekaj oca da dođe kući, sad će on, pa ćeš njemu da objasniš lepo kako i zašto si to uradio.
0: Sad kad ti otac dođe.
1: Ali to ti tako fino kaže, nema, ne, on će da razume, sigurno će on da razume. Pa znaš njega, on je dušica jednog čoveka.
0: Sad kad sam malo stariji, sad kapiram, ona vjerojatno mu nije ni javljala, to nije bilo ni telefona.
1: Nije, samo je uživala da te maltretira. Da, da kao.
0: I onda dođe, čale, ulazi, oće ti se obraduje, a ona sa vrata keva i kao, evo šta je uradio i sad čale koji je došao s mora s posla. Hoće te vidjeti, hoće ti zagrali malo, on sam mora da trenira strogoću kao...
1: Mora Kevi da se pokaže da, da, da, kao, da je on glava kuće.
0: Ne, ne, mora da odglumi da, da je besan. Da. Svi očekuju sad, ja očekujem da on bude besan i da me otra u sobu.
1: Tako je, tako je.
0: Ajde, idemo još dva, tri primjera, pa malo na muzikicu.
1: Ajde,
0: ajmo celo.
2: Nemoj da mi odgovara što smo već rekli, dok ja pričam ti slušaš, to je nešto normalno onako i nemoj da mi podižeš pritisak.
0: Pritisak mi, jedete mi džigericu, da. To je možda da. Bolje. Diže se, dižete mi pritisak, jedete mi džigericu, zbog vaću srčku da dobijem.
2: Da, to, sve bolesti će se dobijem, to je sigurno to.
1: S kim si toliko na telefonu? S kim pričaš toliko?
0: Ne gledaj u TV zrači.
1: To. Da, da,
0: ima,
1: da, da.
0: Ima svega absolutno. Toga. Ajde da čujemo vas, koji je najbolji primjer za balkanske roditelje, pišite na Viber 069. 3089-399, mi malo na muzikicu, jedan David Geta, ako može, i Kangs, All Night Long. Sa vama još nekih 15 minuta, Stefan, Bucalo, Pap i Mozart.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: 53. Međunarodni filmski festival FEST. Od 2. do 11. oktobra. FEST. Ljubav koja traje.

0: E, polako privodimo kraju ovu emisiju. Počeli smo oko četiri temu koja glasi kako. Ajde, ovo je Stefan Bucalo.
1: Roditeljske rečenice koje pamtimo, pisali ste na Viber 069-3089-399. Najbolji primer, osvojit će dve karte za koncert Asap Rockija.
0: Asap Rockija,
1: znači,
0: sutra.
1: Ne običan onaj Rocky, nego Asap Rockija sutra. Rijanin muž.
2: Rijanin muž.
1: A, Rijanin
2: znači,
1: muž
2: dolazi. Znači, Rijana, vrati.
0: Pa možda dođe do skandalije malo na
1: da, pa ne voli ona, da, generalno tu da se prošeta po knezu.
0: Da, kupi neki krbit za koji ima nešto.
1: Ne, da bi... pa da, pa što nema tamo kod
0: možda
1: njegove.
0: Možda otpeva nešto kod kneza, tako je malo.
1: 100%.
0: Da, ajde da vidimo ko će osvojiti te karte, jel da? Dakle, neće, ne znamo da će biti Rijana, a sa Proki biće najjači koncert ikada. Teddy Radio deli karte i Mozart, Antidepresiv i mi sa vama. Samo treba biramo najbolji primer. Hoćemo da rokamo, da čitamo šta je ostalo.
1: Ajde, Đarma kaže, ćale majici kad napraviš glupost, tvoj sin. Znači to je kad napraviš glupost. A kad uradiš nešto što je baš dobro, pa moj naravno, moj zna se, si. Moj je... Ćale to jako je dobro. Ono ponos, tako je.
0: Jako dobro, ajde dalje Marko.
1: Marko kaže, kad neću nešto da jedem što je za ručak, ti poljubi postavi, bolje nema od toga, jeste, to je da. To. Ako nema, nećeš...
0: Poljubi postavi, nije tako problem. Je. A danas ajde malo, ajde bez leba, ajde brrrr, paleti.
1: Da, brrrr.
0: Tako je. Nema, ne moraš, neću da je, neću da
1: je boš. Da, kao čokolada.
0: Bucalo, što kaže Miodrag?
2: Kad te otac per roditeljsku pita, ili ima nešto da prijaviš pre nego što odem na roditeljski, onda se vrati i kaže, Kevi, gde je ovaj standardno.
0: Gde je ovo?
1: Svi se sećamo toga. Da,
0: se dešao. Ajde dalje, nema šta kaže.
2: Kad napraviš neko, pa ti ćale kaže, dođi, neću da te bijem.
0: Da, ne, da. Ja ste rodan, ja ću te ubiti, doći, neću ti ništa. A evo, pokušam, žurim, zato što imam mnogo primjera, mi završavamo lagano i onda ne, bit će kao, ja nismo pročitali ništa, ne znam. Šta kaže? Šta je smiješno, dobro primjer, a?
1: E, ovo mi nije bilo jasno. Bojan kaže, kad god bi nešto zeznuo, Čale bi mi govorio da sam digitalna životinja.
0: A, to je sad ovo digitalac kad kažu
1: da.
0: Klinci.
1: Ali Čale ima najbolje uvrede, realno, za tebe. Gledam sad to po sebi i svom sinu. Ovaj, i to nekako opustiš se sa detetom. Tako ga lepo uvrediš da se nasmeje.
0: Jes, lepo nekako. Da. Hoćemo da podelimo karte. Teja je prva rekla i jedina. Daj pare da ti čuma.
1: Tako je, kad ti roditelji uzimaju pare od rođendana i kažu čuvaćemo ti mi to, daćemo ti kad porasteš, kad ti stvarno budu trebale, Teja osvaja dve karte, možeš?
0: Tako je,
1: Teja. Da, sad gomila, stvarno poruka, pola nismo ni stigli da pročitamo.
0: Milion poruka, ali ćemo nastaviti, jel tako, Bucalo?
2: Da, možemo.
0: Ja tako, Stefan,
1: nastavit ćemo u petak, Antidepresiv na Hit FM radiju, ista ekipa, Enes ako nam ozdravi, do tada ozdravi, ako ne, imamo rezervu od rezervne rezerve, odnosno
2: od rezerve rezerve
1: tako
2: rezerva.
1: Tako je, ista tema. Hoću. Ista tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitovi za celu Srbiju od 4 do 6, polako na koje se pripremimo za vikend.
0: Pozdravljamo vas i ljubimo vas, ostanite u Steady Radio. Ćao!
1: Ćao! Ćao.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: Politički marketing. Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
0: Party time.
2: Gde ste, braći i sestre, ništa slađe nego kad nam dođe sreda pa put do party time-a spremi naša fenomenalna antidepresivna ekipa, a momci su definitivno odlučili da nam svima zavale jedan šamar nostalgije, pošto su imali temu roditeljska rečenica koju pamtim je... A Bogu hvala ako pričamo o balkanskim roditeljima, tu ima svega i svačega, pa ajmo i mi malo u ovaj party time da prenesemo te traume, ovaj, uspomene. Znači, pišemo na Viberu na 0693089399, roditeljska rečenica koju pamtim je, a Bađa sa vama sve do 10.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
0: Politički marketing.
7: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: hitovi. Party
1: time. E pa da vidimo, da vidimo, da vidimo koje su to roditeljske rečenice koje pamtimo i do dan danas. Vi ste nam ljudi pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Nedeljko koji kaže: kad bi god pitao što nešto moram da uradim, čujem: zato što sam ja tako rekao. Klasika. Ljubica kaže: ne sedi na ladan beton, prehladit ćeš bubrege. A misli da se to pogotovo devojčicama govorilo. Marija kaže: ja sam te rodila, ja ću da te ubijem. A ta i dalje odzvanja. Roditeljska rečenica koju pamtim je: Julian piše: ako svi skoče s mosta, hoćeš i ti. Pa sad zavisi zbog čega to radimo, mama. Rade kaže: ja ću ti čuvati pare od rođendana i evo još čekam da mi daju te pare. E, to stvarno jeste. Stvarno mislim da ljudi treba da priđemo našim roditeljima i da im kažemo: ok, gde su sad sve one pare što ste mi čuvali? Ajmo na muziku.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.

Gde su čaše kad treba da se lome? Kygo Khalid i Griffin. Save My Love, definitivno hit sa kojim su rasturili. A kada spominjemo rasturanje, ajde malo da se vratimo u 2003. godinu. Zna se da su 2000-te rasturale sa muzikom, a pogotovo ova dama koja sa 47 izgleda kao da ima 27. E sad nećemo da otkrijemo ko je. Ajde vi narod da malo da pogodite, evo njen hit, Trick Me.

0: TD Radio.
1: Party Times. E pa kad je sreda, mali petak, već ovako dobro počela, ajde da vidimo da li ćemo takvu sreću imati i sutra za četvrtak, malu subotu, jer evo što se vremena tiče, kažu da će da bude toplo u svim ovim našim delovima zemlje, samo jedino neki vetrovi tu i tamo, ali još uvek niko ne spominje kišu, što je naravno uvek dobar znak. Kažu najviša temperatura do 30 stepeni, samo neke leto i kad je jesen i mi smo top, ali da budemo još bolji, u nastavku stiže nam sjajni remix, don't

0: Radio. Party
1: time. E, pa da vidimo, ljudi, pritekli smo u pomoć jednom momku koji je rekao da za 3 dana ima godišnjicu, poklon nije spremio. Pa smo pitali vas koji je nekako najromantičniji poklon koji ste vi dobili ili dali nekome. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Đorđe. Kaže, ženi sam poklonio teglicu, ispisao na crvenom papiru što je volim, na roze naše uspomene i na belim papirićima pesme, stihove pesma koje me podsjećaju na nju. Evo, 8 godina kasnije još je čuva i čita i ovo je stvarno Altiđole. Ovo je stvarno divan poklon, iskreno i ja bih, razumem tvoju ženu. Lenka kaže, nekako je izveo da se u ogrlicu napravi crtež našeg deteta, ja ništa lepše videla nisam, stvarno moj najdraži poklon. Ali ovo stvarno kao, kako? Kako je ovo uspeo? Ovo je Lenka to poklona, pritom ne mora samo ni da se da, ne znam, roditelju, nego može da bude devojka je mnogo dobra sa sestrićem, obožava ga, pa njegov crtež, iskreno top. Koji najromantični poklon koji smo dobili ili dali? Zorana kaže, najbolji poklon nisam dobila, ali kao da jesam. U suštini, kada je dečku i meni bila prva godišnjica, on poruči iz Španije moje omiljene čokoladice, jer ih ovde nema, kupi mi buket i plišanog medu. Na putu do mene ga napadne pas. Dobro je bio, ali ostao bez poklona. Ma do tad imamo smešnu sliku njega sa rastrganim poklonom koju čuvamo. Ja! Aj, ovo je baš ono kao sreća u nesreći. Kao eto, imamo neku smešnu uspomenu, jest da nije nastala na smešan način, ali nek smo svi srećni i zaljubljeni.

0: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.
3: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

0: Моцарт и Теде и Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: A naravno da su naši drugari iz Mozarta došli ovde malo u goste i to nisu došli praznih ruku, nego su narode pripremili sjajne nagrade za vas. E sad, mi smo spremili sa njima jedan kviz koji se zove Istina sa terena i šta ćemo da radimo? U suštini mi ćemo da pustimo sportskog komentatora da ovde ispriča, jel te, neku priču iz sveta sporta. Možda bude u fudbalu, tenisu, u košarci, a na vama je da pogodite da li sportski komentator priča istinu ili laže. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite se u kvizu Istina sa terena. A sad prvo, kako se to radi? Evo ne kaže koleginica.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Jeste, da Nova Cyrus nije aktivna na muzičkoj koliko je starija sestra Miley Cyrus, ali kad je tu, kida. Uživali smo uz My Way, ajmo malo ovo uživanje da prebacimo na moderne note od ove godine, zato što slušamo jedan hit koji su izbacili Disciples i Kajozo. Tako da, narode, nadam se da smo spremni, jer stiže All I Need.

0: Radio. Party
1: time. 9:01, znači stiglo je ono najsavršenije vreme za izlazak. Zašto kažemo najsavršenije? Pa narode, da se ne lažemo, do 9 je već je spremna i ona drugarica s kojom smo rekli da se nađemo u 7. Do tad su se svi već okupili i svi nadajmo se našli parking. Tako da sad smo polako zašli onako u pićence, zagreli se. Tako da jedino što nam fali jeste ili nešto dobro onako da se pusti na TV-u, da li to bila neka tekma ili neka top muzika. Ako je nije spremio bar, mi jesmo. Zato u nastavku stiže Ale, odnosno obrada hita iz 2000-te, a to je Desert Rose.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.